0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: ¿Buscas carro o troca? Ven a Monarca Motors. Nosotros sí te financiamos aquí y no con bancos externos. Carros para jóvenes graduados, SUV confiables para la familia o trocas perronas y de trabajo. Down payments y pagos bajitos. Trabajamos con tu presupuesto. Monarca Motors. Búscanos en Facebook como Monarca Motors.
2: Este fin de semana se celebra la mayor feria de armas de San Antonio en el Auditorio Shriner del 901 North Loop 1604. Texas Gun Show abre este viernes de 4 a 7, sábado de 10 a 5 y el domingo de 10 a 4. Es este fin de semana en el Auditorio Shriner.
3: Ahora regresamos con más corridos para la raza. La hora de los corridos con Alfonso Flores. Otro programa exclusivo de Norte.